la la la, yeah yeah, la la la. Jag skjuter, FTBI date, FTBI date, FTBI date. La la la, la la la, yeah.